0: every day.
1: Nicum de către te devuta, noi am rima saca, unde acum vici ganeri și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnane. Ce mundă!
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.